0: koe whakaawhene ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaawhamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuu ki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pia tau lau kau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga moutō, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga i e whiohi whakatoko ua.
1: Tanga mariko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiri vatu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa'avalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa'avalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, o rea ki ai malo.